0: apeyi moro apanganide ochungu mori yeyeo apeyi moro apanganide
1: pepa.